ні свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран до